0: Sáng hôm nay cũng giống như những buổi sáng khác. Con thường ngủ dậy muộn. Còn tối, con hay thức đến khuya mới ngủ được cơ. Bởi vì kể từ ngày mẹ không ngủ cùng con nữa, con cảm thấy sợ hãi trong lòng. Kể từ 6 năm trước mẹ bỏ đi Trung Quốc không ở cùng con và em đùa nữa, con luôn luôn nhớ mẹ. Con nhớ mẹ cả ngày lẫn đêm. Khi mẹ bỏ đi Trung Quốc, em đùa còn học mẫu giáo. Em ấy còn nhỏ xíu và chả biết gì đâu mẹ à. Bây giờ em ấy đã lớn rồi và em ấy còn giúp con làm việc nhà phụ bố nữa đấy. Cũng có lúc em ấy hay đá con, tốn tóc con, nhưng đôi lúc em ấy cũng rất ngoan mẹ ạ. Bọn con cũng được ăn ngon, nhưng bọn con lại không được mặc đẹp như các bạn khác bởi vì dạo này bố khó khăn quá. Con rất lo lắng cho bố. Mẹ ở chỗ đó có tốt không? Liệu mẹ có nhớ hai đứa con của mẹ không?
1: Chị ơi, hôm qua em giặt con bê em nhìn thấy nó rách dưới này. Tại cái tội hôm qua em cho mấy đứa em nó nghịch. Bây giờ em về nhà khâu.
2: Thế lấy kim chỉ ra khâu lại.
0: Con tự hỏi trong mắt mẹ ai là người quý giá nhất. Còn trong mắt con, mẹ luôn là người đứng đầu. Mẹ là người xinh đẹp nhất. Là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho con.
1: Búp bê bị tai nạn cho nên là bụng bị rách ra xong rồi mang đi khâu thôi.

0: Con nghĩ một gia đình là phải ở cạnh nhau. Mẹ ở chỗ đó với Dưỡng và hai em gái thế nào? Có hạnh phúc hay không? Còn con luôn mong mẹ của con được hạnh phúc.
1: Hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng có ngày đầu tiên đi học. Đây là một ngày thật đáng ghi nhớ trong cuộc đời của mỗi con người. Hồi hộp, bỡ ngỡ, lo sợ, đó cũng là tâm trạng chung của các em học sinh khi lần đầu tiên đến trường. Và hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2023 cũng là một ngày như thế.
2: Chết rồi, em đến muộn. Ngắn quá. Thôi kệ cái đi đi.
0: Nếu như bây giờ mẹ có ở đây, mẹ có mặc váy mông như các chị các cô không? Mẹ có mua quần áo mới cho con trông lễ khai giảng này hay không? Mẹ có dỗ con khi con muốn làm nũng mẹ hay không?

0: con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ luôn được vui lòng. Sau này con lớn lên, con muốn có một căn nhà của riêng mình. Nếu có ai yêu thương con nữa thì tốt, chỉ cần người đó có tấm lòng tốt là được.
1: Chị đi hay không?
2: Ôi, chả cẩn thận chứ chị thấy sợ quá.
1: Như. Như. Nó còn làm rung cả cái cây em sắp bị rơi rồi đấy. Chị ra ba không?
2: Có. Thế xong giới thiệu sở thích của xong như nào?
3: Em yêu cô, em có sở thích à? Nhưng em tên là Lô Thị Sông, em học lớp 6B. Năm nay em 11 tuổi, em có một cái sở thích là học giỏi nhất lớp ạ.
2: Thế xong cô bảo gì?
3: Cô bảo là, cô rất vui khi bạn Sông có ý kiến gì về bạn ấy muốn học giỏi nhất lớp nên là bạn Sông cố gắng nha.
2: Rồi thấy sao về ước mơ của chị Sông học giỏi nhất lớp?
0: Em thấy cũng khá tốt.
3: Ê, tao giỏi nha.
1: Hôm nay nếu em lớn lên em đi học bạ thì em sẽ đi học nghề.
2: Học nghề gì?
1: Như chị này thôi.
2: Nó nghề gì mới được chứ?
1: Nghề gì cũng được. Nhưng bố em bắt em phải đi học đại học.
2: Bố bảo như nào?
1: Bố bảo bắt phải đi học đại học. Sao? Sau này tốt nghiệp rồi bố thế thì bố chiều. Nhưng mà em làm gì có thích đi học đại học đâu.
2: Tại sao không thích đi học đại học?
1: Hả?
2: Tại sao không thích đi học đại học?
1: Tại em cũng hơi chán học ý.
0: Bọn con đã có một đứa em mới. Em sợ có lúc cũng rất đáng ghét, nhưng không hiểu tại sao con lại rất thích trêu chọc nó.
3: Ta lên trước, ta lên trước. Mấy nhưng mà phải khoanh.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Con vẫn mong được gặp lại mẹ một lần nữa, nhưng con chỉ sợ đó chỉ là ảo giác của con mà thôi. Con vẫn nhớ những ngày mẹ ở cùng con nhớ cả những ngày bố mẹ cãi vã nhau. Con đều yêu thương hai người, nhưng chả ai yêu thương con cả.
1: Xong rồi. Thank you.

0: 해. 나와. 해줘. 응, 해줘. 해줘. 나무. 야, 동쳐. 저기, 녀녀도, 아, 이동쳐. 동쳐, 동쳐. 가, 가, 가. 여기 민들까? 나그 문제고, 문제고, 문제. 너. 집을 막고, 집을 가빠는 거.
1: Ngày xưa mẹ em cho em đi ăn phở, mẹ mua cho em một cái bông tai rất đẹp. Em thích cái để em giữ làm kỷ niệm ngày xưa tới giờ. Em còn nhớ mẹ em nữa cơ. Nhưng mà điều em nhớ nhất là lúc em gọi điện thoại.
2: Như là
1: mẹ kêu mẹ ơi, khóc hết cả ra. Mẹ em cũng khóc quá, nhưng mà mẹ em lại bảo em là em đừng có khóc nữa, không tí người ta không cho mẹ em gọi điện thoại với em. Dù em rất là đau lòng nhưng mà cũng phải nín. Đây là không quan niệm cho quần áo này. Giày ơi, giày nữ đẹp. Áo đùa.
2: Áo của đùa đấy.
1: Wow.
2: Đùa ra đây xem. Ui, kia. Cho chị, cho chị.
1: Okay. Váy của em. Tất cả này rồi mà vẫn phải mặc váy cưới.
2: Đó thế nào? Váy công chúa chứ.
3: Đẹp đẹp xong. Có cả khách kéo gì.
2: Không biết gọi nói như nào mà mẹ gửi đồ về.
1: Con nói là mẹ ơi, con ở nhà này con muốn có một đôi giày mẹ gửi cho con đi.
3: Mình giao đi học.
1: Giày này của mẹ.
3: Ui.
2: Vừa chưa?
3: Vừa mà.
2: Vừa, ui.
3: Ấn quá. Có quá.
2: Mẹ đoán xịn phết nhỉ?
1: Chơi tết em đeo hai đôi giày. Thế đẹp cực luôn.
2: Mặc lên
1: nhưng mà thấy chưa đẹp cho lắm.
2: Cái gì mà còn chưa đẹp cho lắm?
1: Tại váy cao, váy em muốn váy dài dài ra cơ.
2: Dài hơn à?
1: Em muốn váy dài như kiểu cổ trắng. Em lớn như lớp mà thời đây em còn béo cực luôn. Em béo như con lợn ấy. Em thời đấy em to cực, em ngồi trong lớp mà em ngồi cái ghế sắc bị gãy luôn ấy. Em béo, chắc em béo hơn cả chị rồi.
2: Thế á? Em làm gì béo hơn chị đấy?
1: Ngày xưa ấy em béo lắm, em ngồi trong lớp. Lúc nào cô giáo gọi em lên bảng, và sáng thì em ăn no quá em đi lên trên bảng này. Cô bảo đọc a a ớ thì em lên trên bảng cũng thấy mệt. Nhưng mà tại hồi em lớp 1, lớp 2 là em nhịn cơm quá nhiều, với cả bố mẹ em đi nên em dỗi và buồn nhiều nên em.
2: Thế hôm nay nhận được đồ mẹ gửi thế nào?
1: Cực vui.
2: Gì nữa?
1: Cực buồn.
4: Em cũng thấy là buồn lắm.
1: Nhưng món quà của mẹ thôi thì làm gì vui được bằng được gặp mẹ cơ chứ.
4: Được mẹ ôm một cái mới vui chứ.
1: Bây giờ á, nếu như tiền của mẹ gửi cho em 1 tỷ, em cũng chỉ lấy mẹ một lần ôm thôi, em không lấy tiền. Tại vì em được sống cô đơn, nhưng mà em mong muốn có được mẹ ôm một lần.

con lại ngủ một mình, không có mẹ ôm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này có việc làm con sẽ đi tìm mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.